dina din ta ta din di ta ta ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di

dina din tak tak din di tak tak tak din tak tak din di di tak din tak tak din di di tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din